0: 근데 롤름 된 좀 자트마 안 갈다는 양 참마 희고가 뒤답고 이제 지 갈어던 이제 지람로 소소가 안달아양 또 나즈가 알가즈기 주다인 나 대런 거 렌츠 디나다 조우 이제 나주 다 디르 징근 롱어다나 니마리리그 롱도 좀 리다더니 좀들고 된적 거니 갑다일라 안 대런 거 단시르근드나 좀 손지나 골고르가 정치 좀클 반마 좀 접대지 님들 녀트고르 친구 님들 녀트고 바 삼가인 이나 쳇동와가 와르큼데 삼가가 카프른데 타통크나 고르크 의치냠게 카프르넬렌주이 야 데모
1: 바치
0: 데모 리카게 테스트게 토니 앙아추 렌슨다게 잔드 당린노 과틴 체시네고
1: 알 과틴 체
0: 되지지드나 데랑게 레슨 디나가 니게랑즈 좀이나다 님들 된증네 니어리리 그게 체스코등 레피 아다 돈덕가 친즈긴비 마진데 땅니 녀마레레건 롱덩 리다땡이 냠질 덴직음덕 아르진히 히샤양 강강즈고니나 안더카 치기 돈능 예고니나 셰트크 아다 더카 거기 아 롤음그 아들금 서송 셰팅 세제난다 대안식크 롱쿠르 칼와그 간체 세제난다 롱쿠르 칼와 츠고누 차친 세제난다 온더무양 마가즈고니 마스크 냠드르케 거기 다트긴 인진 세제 아 정말만 요구티엔 냠적고사 너무라 마가즈고나 요크 대한치킨 남식인 저도통 뜬다등이 양도나샤고살아스과 감모즈노 더카 힙샤 쇼듬 그츠타양 다니마레레근 롱더등레다등이 아니긴 냠드르케 힙샤나라고지 나르타고는즈고르긴 나르티나 니코르케 캅다즈기나
1: 오얄 니 데랑듬듬 덴저타 나토마트마 최속당 데라이비 나톤 카첸지레데 니민데 니데랑 카다에 조이나 무시 파이던 카쇼코 되게 윤단근 돈덕터던 데프트니 윤시 차리 샤마라 카다이나 지금 돌람 지디글람 뜻동시에 반다 모즈브데 니 톡방오 당아 데디 무시랑 쇼키 카이던 데쇼 카쇼팡 돈니 다소 샤디오는데 칼로 추기메 버랑 쿠르코르 무축반다리 Tani ingal tsa chandana kalo chukik mepa taa tani langkur kurginda mo chung yoke. Yona nyelam sakwa ta nga su taa langkur kalo chukik mepa rong shikinda tamo yina nyan chua nga thakar kuk nyeri chakmada tamo zikri. Tani inda sardawe jizga taa ushiki chamduk nga tar chayi thakcha ke zina toshigo jizga. Tungha ma mangchim tanjar kubchik zonam damdar su denjak cha chamche chamchung kubchik korgawa. Kalo churik me par lang kur kur na gur nipja ni tuk ni wat chi cha pa ta nyan chua nga kutanyab shi na chukma tamo zikri. Daso yang kalo churik me ni lang kur kur indro honri ki tiga zi xina shagyu san chi tamo zikri. Dani ta, tongmar uchi di sumdo tam jimdo ta lukmar zoji mege ta lukmar uta jang ka seru sumdi chupanda yang halipa ta higo chi tamo zikri.
0: Zhi.
1: Tani ta lankur kur nizugin na tsungma di lankur kur nahar chewa di ta tas ta xiga da ta xiga Ndani ngansi sachan dani nara lankur kur nariga da par chewa di da taga Reza so tarta tang lukta koro ni lo na gamba yangamna lo na chung chung shiba tsungma Tomo di ta sao zik ta xiga menara yo kira marta na zung mangsa na tomo zikri Tani dayang chayi ta go gizi na ta ཁྱི ལོགས ཁྱི ངི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི karcha kuru chiyo na karcha tiyo nga tukdadi tukgote ushi luktaan chabda nangstan tukjo da halipa karchindri tani ta lukdru mesa ki samdo ra tamo ta ushi ki yoshchit kire yoshchit pa ina karte lankur tam chabda achi zi ina di samdo di nahara lukdru mesa di ka harap jiggo na shuk gongsa yarma tsangma di lankur meni denji ki ina tangzut haran rojo ᱛᱚᱢᱚᱡᱤᱠᱟ ᱦᱟᱞᱤᱯᱟ ᱠᱟᱨᱪᱤᱱᱫᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱷᱚᱨᱚᱱ ᱛᱟᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤ ᱪᱷᱟᱫᱟᱢ ᱢᱟᱥᱚᱱ ᱟᱨ ᱡᱟᱢᱜᱟᱨ ᱥᱤᱵᱡᱟᱱᱟ ᱛᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱢᱟ ᱪᱤᱢᱛᱤᱱ ᱡᱟᱨ ᱠᱟᱯᱪᱤ ᱡᱚᱱᱞᱟᱢ ᱫᱮᱢ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱪᱟᱴᱤᱢ ᱪᱮ ᱛᱷᱩᱢᱛᱩᱱ ᱜᱤᱯᱪᱮᱣᱟ ᱥᱟᱨᱫᱟ ᱟᱢ ᱠᱚᱱᱭᱮᱠᱤᱱᱤ ᱜᱚᱨᱱᱤᱯᱡᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟᱭᱩᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱜᱢᱟᱨ ᱜᱩᱣᱟᱨᱡᱤᱠ ᱛᱮ ᱡᱚᱱᱞᱟᱢ ᱫᱮᱢ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱞᱩᱝᱜᱟᱨ ᱥᱟᱯᱪᱤᱠᱟᱱ ᱢᱤᱛᱚ ᱛᱟᱢ ᱛᱟᱯᱤ ᱪᱟᱴᱤᱢ ᱪᱮ ᱛᱷᱩᱢᱛᱩᱱ ᱪᱩᱵᱤ ᱛᱚᱱ ᱛᱷᱟᱢ ᱡᱟᱯᱤ ᱱᱟᱛ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱴᱩᱜᱱᱤ ᱜᱚᱨᱱᱤᱯᱡᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟᱭᱩᱜᱟ ᱟᱛᱟᱥᱚ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱛᱚᱜᱱᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱤᱜᱮ ᱢᱟᱝᱥᱤ mangsen da tomoz gre kara gatche chiran logmar di gwarjang na kan ma chen na shi ko chuk sik ta kan ma chung nyimni yona mar kan ma cheka utin ro tomoz gre to so hali panyam chuk sha jit kar chen gre tani ta kan thong mon din golam se thong she pa ta to kan thong ro ho di ni pat to shi ki kan thong mon din golam di lam u se to thong ma ta yon de ti tan din ro jo tani chok jong lam ti har kap gar gu che cho mo bu khelam tan din ro jo mogyo telam tan duna dona yon chungi par ta logmar tan logjang ni kata ki guba ta logmar yin na ndo ma chok pa nduk guba gu gi tu da guba teni logjang na ta zon do ke ta mo zgre tani ta cho jong lam tan ni ndo ho te ta kan lam abdo sa me te ta pe teri cho lam ke ri shuk ke tan shuk su ta kan ni do je ta halipa ka chim je Tani da anipa ma lang kutkong kanchin ganchi re, da lang kutkong kanchin gina ten ganchi chichi yo gizina da zo nang kakarchin chang thongi so lang kurmur kori gion to ton sang chigin. Tani gade chu lang kur kori chang thong zhigna nyen ka chepo yo ba tang chamyang gandu gion ba tamo re. Tani da u shi ki gion dang kangashin tani gong yin sar thong ma ᱡᱤᱡᱤᱜ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟᱨᱮ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱚᱨᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱛᱷᱚᱱ ᱭᱚᱱᱟ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱢᱩᱨᱠᱚᱨᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱤᱜᱩᱵᱤ ᱡᱤᱝᱠᱤ ᱠᱟᱨᱪᱮᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱱᱚᱛᱮᱱ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱨᱚᱱ ᱪᱷᱟᱱᱚᱠ ᱛᱷᱩᱝᱤ ᱛᱟᱜᱮᱛᱮ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱚᱨᱛᱟᱱᱟ ᱭᱚᱱ ᱛᱷᱟᱢᱞᱩᱠ ᱠᱤ ᱪᱷᱤ ᱛᱟᱠᱪᱚ ᱤᱱ ᱛᱤᱭᱮᱠ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱡᱟᱨᱠᱟᱯ ᱪᱚ ᱡᱚᱱᱞᱟᱢ ᱫᱮᱢ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱪᱟ ᱪᱷᱤᱢ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱢ ᱛᱚᱝ ᱠᱚᱠ ᱪᱷᱤ ᱯᱤᱱᱟᱛ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱷᱩᱝᱤ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱚᱨᱱᱟ ᱫᱟ ᱴᱩᱠ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱞᱚ ᱪᱷᱚᱭᱤᱠ ᱥᱤᱨ ᱪᱮᱨ ᱱᱤ ᱠᱚᱪᱩ ᱥᱮᱵᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱟᱢᱮᱞᱟ ᱜᱚᱥ ᱛᱚᱝ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱱᱤ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱣᱟᱛ ᱪᱷᱟ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱪᱩᱜᱱᱤ ᱛᱮᱱ ᱨᱚ ᱛᱚᱢᱚᱡ ᱜᱮ Tani yungni yang kya chu chang tong yang chok zong vik tang ni par chok kagnyar shay la khalo chuk yang me par yuen chong tamo zhigri. Tani chang ki vzei, taab vzei, vzei lang chang ki vzei nduk lang kur kwar jik nira zin na khalo chuk yi me par zo la ta kan yang ka chay yu ni ton ching gantra tak chun ni lor nga juk tom matok ka tamo zhigri. Tani chang tong ni rimdur ton ching tap chin zu chay nagni chan ta chak pa ta ma chay kan wad lang kur kur ma chik na chak pa jik hu, chay hu tamo zhigri. Tani nyutsa tsundzim shay paandu muzgiri. Taaw shi ki zhunglam zhojime, kshanglam zhojime, nirlam zhojime, lakwarta nirlam nangyik nangdu wati so mara tsaddan nangtar ka jik kundayi rojo, nirlam jubyo ta muzgiri. Tani langkurtundi yu shi ki nirsa li gwar morono. Taa ka gata nirlam nangyik suna cho bjaachika yan jugmanyanka. Tari ta bjaachika yan margiga tsaddan nangtar jubyo nda halipa karchin ta muzgiri. Tani lakbar to shindi shanglam da tamo tayin na lankur maa jugzhag na yang nye maa nare lankur kaan la kaan tsam ka maa ba yo na ka yang tunchin kaan maa maa shung ka yo pi taso halipa zaab gur kya re Tani shanglam di yang tamo yi chi, tamo yi maan jo na wa ka yang te yivzhag na yang taka ka lankur tsam hap kaan jo ni yang daa dung jab tamo ti yang shanglam ta ar zang zang taan jo ni tamo zir tara ma nyan ka Tani ta Lankur nang abdat di khalo wa yinna choko thami yi kyob tuk dhugi yandar. Daga lankur nang abdat nang di khalo yi kyob tuk dhugi. Khalo yi kyrgi kyob tuk dhugi ni maachat. Jamba chu lankur nang ngan abdat na choko. Taka yung abdat na choko thama khalo yi kyob tuk dhugi bi xar da pangun tamoz gide. Thama dhugi kyob tuk dhugi tamoz gide. Tani ta ushi ki ngat tab ki lankur kor kap taka di thang cha di. Ndoji tamo yo nere, taa lakwaar tawishi takraang do gori tu tsuk zhe nir ngaa kori jang naa taa taa zhige zhig thang cha di ngaar tabdi gong zhina tamo zhigde taa yinti lankur denjig yin saa ziga taa kate lankur dugna chuk saa ziga bzhigi karma nikhingi paa taa ngaar suu go rabi naa karma nikhingi samchi samchi ni bzhib chibar ngaar suu naa taa garaang lankur denjig ka cheta halipa karchin ziri taa go sun pyrtaa taa tani lukchur cha ka Akuun kan xaa ki dhen jaa kaktaani jib xaa jim. Dhani chortaa taan nukhtaa chizgiin na daa chuu lambarabadi lam tukhaan do gori ngor mukkaan taa gyob xaa kyun joon dhari. Gyob xaa kuun na dha jambaadu ki cheta maayin ba rong rong kitaaruk ki cheta dha yin na ga chortaa taan daa lukkur chizgiin na koti ngipar ta daa chaat taan daan paa fuu chaa yoon ka ngor muk joon joon da halipa kar chindi. Dha gongzhig na chidga shaag di na te cho donchin da tamo tu shung ni ngo thang jam na ngo yaglat chukma si jen dan da ngo chung chub shet bi nubha halipa yo bi tayang gar chen zire gar de chun na kum me ti go thang tig ge jam na la chak si jin na ta mo nyin kayo na ko yang chat tang dam jing go mok jön jo kwa chin che
0: ni ji
1: ni ta ndam du che ta u shi da tak sang go jam pare ta ko jong nam chang nam ta ni nyur lam sak kwa ti so nyur lam tang an do ti ta da la ma chi da tak sang ma ti ta so mu jong thui ta ni ta ti na ta ta thad na ta ndo jo ta hali pa kar chen de shang lam ni na und dann ihr da tun ja mach ko da tun ja mach check da da ta go ke tani da tun ja manyan sa dann in dann ni salam dann ni yaran do na chok mara yo na mach ko da ta go sa dann ni atmo to hali pa ta chi go ti ma cha tarum di jong lam ta ta ti mir lam chi ta na ta di su na chok di su na mach ko da to mo to hali pa ta chi na ta so di den da ka chin je ta ma yi yo kon na kon sam ke ᱱᱚᱢᱱᱤ ᱛᱚᱱᱪᱮᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱟᱱᱟᱛᱚᱱ ᱪᱮᱯᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱭᱚᱠᱨᱤ ᱡᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱮᱝᱟᱣᱟ ᱛᱟᱣᱡᱩᱱᱟᱢ ᱛᱮᱫᱚ ᱠᱟᱛᱟ ᱩᱥᱤᱠᱤ ᱟᱵᱫᱟᱵ ᱥᱟᱜᱩᱯᱤ ᱛᱚᱠᱮᱛᱮ ᱟᱱᱟᱛᱚᱱ ᱪᱟᱨᱤ ᱚᱠᱚᱛᱟ ᱛᱚ ᱥᱚᱣᱪᱷ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 좀 니파르트 덴저 킨데 킨데 요고가 아 당오차디나 참룩킨도 키 요고가다 아 좀 덴저 키 참룩도 뭐 처음이서 동시에 구바지 스타트는 지게 다 처음이 니파르트 스타트만 싫어 식스던데 던다지게 아니 참가르시나 교란이라노 파테니마트 잠바노 파조트크레 뭐데니다 간크린도 시즈고고 간크린도 키치드 간크린도 키데고 제게레디나 다 랑코르 코르 칸키다 처음이 라니 치테트 달루인 라니 치테트다 마임파 아큐랑코르 나다도니 마타미 테쇼 마타 람낭안 로혼 트라융콘 다 처마 그 테쇼다 다 처만간 크리 데이나 총하트 타미 어떨땐간 크리잖아 영 벤적기노 영 돈친다다 넘드 돈치 제뇽이 제뇽이노 그래더니 다 드니다 담았다 안 좀 된적나 나서니 초유트지 자기인다 다다거든 톱다다 청청 계속 섬이와라 된지서 십샤트 드럭신이다 머리에 디글랑 세톤셰비 곰시 나 어서 섬이 착갑적이다 급대증 된적나 다다 급대 기타와 임비 나서 섬이 좀들 아 된적지 코리브랑 오직 좀 바 바톤신이 다가 나서 레디 다 아 디글랑 아 세톤시데다 라니트 나잔지 세톡 나티지 대전도 나토레딩가 체지기 아 락파르트니 에 디글람 아 넘들께 디글람 나테통신이 아 덴저람토 아 데어그니 아 덴저다 튼전다 할리바카첸즈레 과팀체
0: 리리리 아 다과든치 테랑글렌스네 나다소 우추 아르진통근 점질 덴지크 쇼군다양 아르과리 카흐살 돈 디고니 다거게 롤음그 안디글음 송치비 주라 대한치케 강통 만나게양 아 람조아가서 송치 주가 안디글음 대한치케 다울랑콜 스코르코디 와르크비 창통고제세지 창급자고제세지 녀츠라라 갈코체세지 덴지 끄스티오 트크르코 메네세르지 대한치케단 트타란 트타시옹 콩그 덴지 끄쿠라 무자란 더소 아다 그주 덴질 덴지 끄 다르트근데 닌진주 존음도 조코티양 아다 강강즈가 돈헝 에고니나 고인주니나다 남신데 랭인 조근 카프르 노기 카프르틴 조근 양나 람토난 조느게 지 시파라 람루와 무슨 손이나라 양 돈헝 마이 아다 셈 랭인 조고지 람니 세모스틴 조고지 아다 디안치케 그김 참모근 점제케 덴직 거르코 알록코 과르탕 거르코 디안치금 참모 라스코 간탕아 남카니 조고나라 랑랑게 곤지게 감독등 레데 덴직데 돈헝 에고노 디안치케 주 чикагла канинена намсин амбаг дагв денжек хэрчин да чармбаг готи яна кангбаг готи канчин димамбаг готи ласкваг дагн ростан дэгтэн дианчик олонкрор горгоди варкб чертэнг диглэм тэни денжек горг тэмтэнг дахичг гону тэмдэг дахи ганкэр дианчик да чэрг чуг да чэц юнг нэм чэтэг ловтайнар чок чэмтэна чок чэмгун нэм не рериг нэмдэ диглэмди ата зовсунзга юкваазги гомшизга узангаазги чигжура денжигндата дешчиким жонцаа инура не цамаг ата семба намтыг тгсм цангма андахи юкаагуни да джимдил денжигндала сунгчи бсертэн гөркөрк хипшазга гамангзги ажачи тамама монц юнг нянмт рунта гаджинчи момандартаа өкөрги фшетри инни сибжинг чава инни амацку гөрги коригин динаян цамнуг дамуушка ачачану ямчир Quatin che chine ngô?
1: Ngô quatin che, ndo nabá chú quatin che.
0: Yá, inna nishkab dhe mô?
1: Yá, tira.
0: Yá, dhe mô. Rin yam khu nabá, tí suji gange terang gandab zi lam tunga le cun da yang tung cim dhani jo. Le cun di zomrig ba tang don zin ba, dob den ja tang zomrig gang kar ba, lar jab rahi tang, rahi don jib, dar kil ba, shiglo tang, fja chib dar kil ba, gang chig cerang tang. So nama rin chine nyein, che ci nyambar quatin che, dob zi lam tun le cun di nam yin nar, che chig gav den jig tang, o de tang dila. Ревотан, шкел махтун гё, нику дэму.
2: Форнын оркал алун тэнгэ шугби хангэр.
3: Нянкэнам ба чэцу дэму. Дэрэн нэ чэрцэгэ да чэвэ цэ чэ чэг тэн, ярцэгэ да гэвэ цэ нэ, уэрцэгэ да гэвэ цэ чэг инла, занимарэ. Шуни шугби хангэр лэнцэн ла сэмбэр гапсэшэ.
4: Нерхүнэс бисэр тончил нэхэн пэжиг тунжиш корчи Чонгун чонян данг жасып чичип кэнгэв самчир нисэг жохпалбши. Самчир дивтан туны. Бисэр тончил нэхэн пэжиг тунжин Белгэн пэжилэр гэндэг тунгвэй нэгний жэв лангшаа тэн хэр жэхсаа гэчин шиг ян. Си Цзиньпин

0: 대 용아인 씨 총을 상 제르치 소치 소치 소플 테크니치 조른 허슨 프이 데스터피셜레
1: 니통 접든 로르 소치 소플 테니스 카프리싱 조르징 샤브르 제르비 사시글라 로치 비셰 기진데 데르군은 데가니 미 제무 포비 살라 소치 비마뇨 원칠 잡아 정마 사트 임비 미춘 사친 포바 하정뇨 갑들의 시르금한 다동 즈그멜라 Rishi Sochikla Najin Manji Shepi Lagzili Yang Jung Jili Yimbi Chistir Shub Giman Tang Sochib Lagandrim Jungman La Cangmi Simna Dang Cunmi Hishun Fuyi Shajir Kapir De Sochib Sofil Dini La Dang Sambi Kochi Ingan Kirgisir Saar Liang Shung Delag Ngang Jaba Dini Chorin Shangchin Rishi Sochik Sochib Sofil Dini Jia Lurji Doring Tawishik Dijir Ami Chimu Pogbi Saar Delag Ngang Shug Shabbi Ngar Shung Manyungwi Hui Dobar Masil Mengali mengusikla, sahaja dihisji. Kebun ini zon, seorang sengcina resi sokcha sokcib sorpel ini la, nangni punjiran jonggu cihang. Dia mungkin na resi sokcha la sokcib sajir, mali tengsub teng, anginir sejat dere.
0: Nistung jarga loren, seorang sengcina resi sokcha sokcib sorpel ini cip, sirik mankang angin sabzuk batang. Merna teng resi kodik sih babjil, ratang tem nyerjub teng, shuk yongni nahtak mancip sih ba. Сэрчи тэрчил тэн докэр сорпл бжиг зэрчиг тэн дипи чэли жанчи рчи сугчиг манчи сурчуур тава сигчэн батэн ди ча цанг би шави ябдэ дан тэн чэли жи цугби цунэ шанчин юнчи рчи сугчиг сурчуу лингэн джимо кар юла тарти варт сурчуу сорпл тэгни чи рчи сугчиг сурчуу рвчур тал цажим тисэн сигчиг юпа масл цажим дис тэн ла зун тэн шэнгрэн би чэнкэм нэгсун ва тэн сати нэгли зонир дэ кэг тэн фиргэ манчи сацэг сугчи нипан дунжин юла Liang Xiu Zhen Ne Dak Xiong Ye Mi Yu Ba Xie Tu Xiong A Xi Yin La Liang Xiu Meng Ying Sa Di De Ke Su Su Ta Meng Ba Su Nu De De Lang Yang Xiao Ji Xi Ba Li Le Guo Ren Di Chu Le Ge De Jong Guo Ran Yang Na Qi Tu Mi Ta Ju La Nong Chi Xiong A Yin Na Jin Ji Cang Man Dan Zha Xi Men Xi He Shun Fei De Ter Xie Le De Ni Ji Luo Ter Ge Ren Jian Ta Xu Dang Bu Song De Jian Ke Meng Song Wa Dang Sa Di Ne Zha De Ke Le Xin Men Ne Ren Ji Su Qi Su Chu Ju Hui Dang De Men Su Chu Dang Ji Bi Meng Xi Xi Shan Cha Zhi Xi Yi
1: 你懂你人家老人从我们上次的日期所吃和所吃不所吃不了的年纪三日得了硬脚的老人家生徒三日晚上何春富裕学习的那日人们所吃不多会计给你们参加比你把端把些的事我吃不多比三天用从没得特个年三年大人这个特别有大哥把一路过完用于第一次一门完成两小时来各自投资那么样还成投币 Nihtung nirnga lor sugchig langkir daimu yungcil matang saya shigliga yu. Sa tang nga tsu wartagna, nga tsu tang rangshung kam chimi wartag yin yungsil. Nga tsu rangshung kam la jenye tang songshib jie tag jenye rsongwa dina, sa tang nga li tag jenye rsongwa yinno. Nyankanamba, kongda cengmi nyanba na, sa tang nga tsu warna dungu mi wartag janja yu jiba deyin.
0: Nyamkanamba, dichu jagangi da tangji gangarjong sesam lecan ng tong tsamda ninchogu. Lecan dir zomzhug ba kontar gangarjil tang, zomzhug gankarwa sunam cairang tang huabtan jia, tsumurchil, shtarkilwa gdorji cairang, fchishib shtarkilwa gangchak cairang tang sunam rinchin yin, rinzin zoma tang mapam gombo niji chejig nyanlamda zomba yin, tangarjimi lecan ng nga tsul harangjil, dabdimu?

아니 테딩그 상클한지 아니 대릉글렌스니 나 고르자노 글랑즈라 스왕이 고니 참주르 디드시 셈바 데브진 디아니다 카송테랑데 선제초 남단데 영 젠치한 조가 디엔그 로트그나 바존 선제라는 그 지금 라와란데 듣고 고니랑 그 린디랑 그 더이 참바는 넙숑 그 뭐지 존다 하정 그가 챔보리 Yanchini ju kartang kinyindi da jetun tichindi ngangashin tani nima dinda mozga ngalaksi tani yang shera sobcharanda shera tsogi andi yo kiti tana ju sobcharanda tsogi dao nuk kaptongdi sobchung nabat sonji narayang da rang rang jen chiknan din jo mabziga sobchunga kari ju nilaka namchi tai ju samlu kur ju da changka kachin buri tianchini kiamtakli kazon sonji narayang rang rang shayi te ju ta namda ga chon chiknda che chon jo go nuk kaptongrayang na chen chikhan jo go nuk kaptongda zukhundi shayi cho ga lawa randa sor ju rayang na lakot daga cho sobchung ramba ga shayi cho chonjayang rang rang ga lawa randa sor ju nilaka ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི Adina dianang gu huyaluk pikam tondag tong yi samchila ngaganang gu tangpo gong rizna waftan ji huyaluk gong charjab zo wa. Ta tomrik chi likaz gu dhamna huy chari yaluk na lobjong riye na gong yina ra ta dhadig jang gu mala yaka tong yi segu ga gu yaka na dhadig jang gu mala tong si dhadig segu nuk chin charjab zi dhani de dhadig yi tondag chadgi na ra dina da tondag di yu kwa yin dhabju di pantok Di jian ge waftin ge huiluk gun chaar shio zuwa. Da huiluk gun da yin nara di chaar shio zuwa gunu. Di dana da waftin ge huiluk gun chaar shio zuwa da guch mo zir zina. Dib jiga lagdab langji tumar di yig zang dang. Ga la wa la di ni nyan ga cu la lag caar war cokhu shay ba dang. Di ni chaar shio rag mo shikib zi ji ta jiga da lagdari go gezi.